آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں

0: الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی. نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بھارت اور جاپان نے جودھ پور میں ویر گارجین دو طرفہ فضائی مشقوں کے ساتھ دفاعی اشتراک کو مستحکم بنایا ہے. مغربی ایشیا میں کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے. حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی نشانے بازوں نے چاندی کے دو تمغے جیتے ہیں. بھارت بنگلہ دیش کو ہرا کر ایشیائی کھیلوں کے خواتین کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے. شفالی ورما ایشیائی کھیلوں میں سینچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئی ہیں. اور بھارتی موسمیات محکمے نے انڈمان اور نکوبار جزائر، ساحلی آندھرا پردیش، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور تلنگانہ میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام نئی دلی میں ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گی. نیشنل گرین ٹرائبیونل نے اس دو روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. امید ہے کہ اجلاس کے دوران بجلی محکمے کے مرکزی وزیر منوہر لال، سپریم کورٹ کے جج جسٹس بی وی ناگرتھنا اور نیشنل گرین ٹرائبیونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو اور بھارت کے سولیسٹر جنرل تشار مہتا بھی موجود رہیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ماحولیات اور آب و ہوا کے محرکات کے مستقبل سے متعلق اس کانفرنس نے عدالتی حکمت عملی، سائنسی معلومات، ماحولیات سے متعلق حکمرانی کے طور طریقوں اور ادارہ جاتی تجربات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. اس کانفرنس میں ماحولیات کے ماہرین، بھارت کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلع عدالتوں کے ججز، مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز اور دیگر شراکت داروں نے شرکت کی. اس کانفرنس میں 17 ملکوں کے معروف جج اور عدالتی نمائندے بھی شریک ہوئے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر.
0: نشہ مکت بھارت کے لیے نوجوانوں کو یکجا کرنے کی خاطر پورے ملک میں مختلف مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کی وزارت کے مطابق ملک میں 1067 مقامات پر راشٹریہ سنکلپ سماروہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد نشہ مکت وعدوں، دستخط کرنے کی مہم، نکڑ ناٹک، نعرے تحریر کرنے اور نوجوانوں کی زیر قیادت مباحثوں کے ذریعے مذکورہ مہم کا پیغام سیدھے نوجوانوں تک پہنچانا ہے. بھارتی جنتا پارٹی پنجاب کی نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کے تیسرے مرحلے کا آغاز قانون اور انصاف محکمے کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال فاضلکہ کی صادقی سرحد سے کر رہے ہیں. مرکزی وزیر نے ریاستی بی جے پی کے صدر کیول سنگھ ڈھلوں اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ آصف والا جنگی میموریل پر 1971 کی بھارت پاکستان جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں.
2: یہ پنجاب کی بھاوی پیڑھی کو بچانے کا کاریکرم ہے. جیسے پردھان منتری جی نے ایسے کئی کاریکرم ہاتھ میں لیے، ایک پیڑ ماں کے نام، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سماج سدھار سے جڑے ہوئے کاریکرم ہیں. پنجاب کو ہم وکست پنجاب بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو بڑا ادیش ہے بھارت کو وکست بھارت بنانا، اس میں سبھی راجیوں میں وکاس تیزی سے ہو، یہ بھی ہمارا ایک ادیش ہے.
0: جناب میگھوال نے منشیات سے متاثرہ کچھ کنبوں کے ارکان سے ملاقات بھی کی اور ان کے دکھ درد کو سنا. اس سے قبل پارٹی کے قومی صدر نتین نبین نے جمعے کے روز سرحدی ضلع پٹھانکوٹ سے یاترا کا آغاز کیا تھا. اس میں سردست پنجاب کو درپیش تین بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. ان میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت، امن و قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی شامل ہیں. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت تلنگانہ میں بھی کئی خصوصی پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی فضائیہ جودھ پور کے فضائی فوج کے اسٹیشن پر جاپان کی ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے ساتھ ہے دو طرفہ فضائی مشق ویر گارجین میں حصہ لے رہی ہے. یہ 14 روزہ مشق منگل کے روز ختم ہو جائے گی. اس میں دونوں ملکوں کی فضائی فورسز کے درمیان وسیع تر پیشہ ورانہ رابطوں اور کارروائی سے متعلق جدید طرز کے مشن پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس میں بھارتی فضائیہ کی طرف سے ملک میں ہی تیار کیے گئے ہلکے لڑاکا طیارے تیجس، SU-30 MKI اور رافیل سمیت مختلف لڑاکا ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں. سینئر صحافی پائل مہتا کا آج صبح ممبئی میں انتقال ہو گیا. وہ 46 سال کی تھی.